0: unnatei.
1: Mae'n
0: ei ddim yn ymwneud â'r sefydliad. Ddim yn ymwneud â'r sefydliad. Ddim yn ymwneud â'r sefydliad. Ddim yn ymwneud â'r sefydliad.